kupedza utora umukombe isusu tisuti mukombe kupedza utora umukombe isusu tisuti mukombe.

wakabasunga madridi ndokubudisa mutoro ndokushedzera zvanzi jongiwe kana kuti mukoma zvanzi nambu

konke lokhu masikuze ke nawe uyafaka owakho umbono ufake nje nawe into owayibonayo isenzeka noma oyibone isenzeka noma enzekayo.